de ci lu leer ak lu lendem ndaysan te deddu aduna tewut serigne bu mat serigne te attan yanam te bul tawat ben ludul ay tawatam te ko.